0: Corazon, Maluma in Nekoto Borel, tale komad, smo ga zdaj le slišali, je na šestem mestu.
1: 30! 30!

17 dobinara je u dom za starce dao. U 18 tepe me od kar sem jo spoznal. Za 19 smisel življenja je prepir. 20 tanenih novljiva vase rumin.

0: Алло, че ме не видаш? Пъй на строковен преглед в maja-leče.si. Ja, тут оптико Майо.
1: Брезплачна контрола вида в оптиках Мое Лече. Нарочи се едноставно преко сплетнега образца. Видите веч, плачете ман. Оптика Мое Лече в Коменди и Марибору, Ново место и Копру.
2: Najnovejše iz naše regije. Radio Ena Dolinska.
3: Pozdravljeni, z vami sem Renata Mikec. Ponekod v Beli krajini spomladi še seje jolan. Ena teh, ki ohranja domačo obrt, je Nada Cvitković iz Adlešičev.
4: Lan je lan, z njim je delo leto in dan. Kar pomeni, da